0: Раніці Придвіння.
1: Новини Полуночного регіону на радіо Вітебську, студія Лопатинський, Наталя Шалепіна. Вітаємо вас.
2: На Дубровинщині ушановували передовиков жніва. Віншування з досягненням тисячі тонн молочного зерня приймали комбайнер сільгаспроспроємства Придняпровський Ігор Таукун, відкритого акціонерного товариства «Правда С» Сергій Воронков, екіпаж комбайна СГФ ім'я Смірнова Іван Прудніков і Іван Важлаков, а так само молодий комбайнер гэтага сільгаспроспроємства Артем Саратокін. На поле віншувати смірновцу приїхав керівник сільгаспроспроємства, представники профсоюза і районної організації БСЖ. Слово шире подяки за працу выказал молодому працовнику старшиня райвыконкама Олег Макаревич. И он подкреслил, что Артем уже несколько год запор узначаливая отряд лидеров на жниве сярод молоди.
1: У гэты ж день были отзначены працовные досягнения и кировцев автомобилю на отвозце зерня в открытом акционерном товаристве «Правда С» Андрея Побойкина и КУЗ ГП Придняпровский Сергея Пузырова.
2: Першим сярод молодых водителей, якія перавезли 1000 тонн збожжа урожаю 2026 года, стал Василь Пашкевич з прадпрыемства «Дружбінец», што ў Сенінскім районе. Слова віншавання за добрасумленную працу ў адрас перадвіка гучалі ад старшыні райвыканкама Александра Клячына, намесніка начальніка управлення па сельскай гаспадарцы харчавання Антаніны Сумцыевай. Кіроўцу тысячніку ўручылі падзячны ліст, а таксама падарункі ад раённага камітэта прафсаюза работнікаў АПК УПС «Дружбінец». Таксама Василь Пашкевич, як самы малады кіроўца, атрымаў прэзент ад аддзела ідэалагічнай работы па справах моладзі райвыканкама.
1: Першы тысячнік на жніве вадзіцель адкрытага акцыянернага таварыства «Княж» Віктор Красько стаў першым у раёне, хто перавёз больш за 1000 тонн збожжа. Павіншаваць перадавіка прыехалі першы намеснік старшыні Шаркаўшынскага райвыканкама, начальнік управлення па сельскай гаспадарцы і харчавання Александр Варона, старшыня райкама прафсаюза работнікаў АПК Александр Гернат, член раённага аддзялення Беларускай партыі «Беларусь» Тереза Міштоут. Да віншавання далучыліся дырэктар гаспадаркі Уладзімір Буда, старшыня першаснай прафсаюзнай арганізацыі Таццяна Бохан.
2: Перадавіку ўручылі памятныя дыпломы, подяки, грошовое заохочивание. Выказали массу теплых слов за працу, за активную удел в уборочной кампании. А работники культуры подарили аграру веселые песни, пожадавши дальнейших працовных перамог на хлебной ниве.
1: Уборка ураджаю – складанный процесс, где каждая година на ваху золота. Так лічаць у открытом акционерном товаристве Антонова Агра, что в Верхнядзинском районе. Поли сельгаспрадпрыемства сегодня нагадывают добро отладженный конвейер. Уже убранная зимы ячмень и рапс, третикалья, зараз усе силы кинутые на головную культуру, а зимую пшаницу. Працуюць без припынков, отзначил наместник директора Иван Захарыч.
2: На полях задейничаны 5 комбайнов. Убирают хлеб Михаил Клим, Яуген Зубу, Максим Балашонок и Андрей Малиновский. А так само протягнута работник Зранц Роман Кондратенок. А за руль автомобиля сел и головный инженер господарки Максим Балашонок. Для яго это уже другий сезон у роли механизатора. Меркуючи по хуткасці працы, ён выдатна освоил техніку. Молодый комбайнер сёння па намалотах догоняе лідара уборочнай у гаспадарцы комбайнера Яўгена Зубова. Наша задача убрать усё хутка, пакуль колас не перастаяў и не обсыпаўся, адзначыў Максим Александрович.
0: З місця подій.
1: У регіоні протягується масштабний моніторинг уборочної кампанії. На полях зараз важна кожна година, тому робота контролюючих органів і аграрів синхронізована. Задача у всіх одна – собрати урожай максимально оперативно і без страт. Прокуратура Вітебської області за тиждень перевірила більш за 100 господарок. Серйозних порушень не виявлено. Побувала рейдова група і у Бешанковицькому районі на палетках сільгаспродприємства Вядзерова. У цілому ход уборочної тут оцінюють на твердую п'ятерку, говорить намісник директора господарки Сергій Шхамиров.
3: У нас весь штат задействован в даний момент. Все в поле, все работают. Кто на уборке, кто на отвозке соломы, кто на прессовке соломы. Половину уже убрали, 50% у нас уже убрано. В данный момент убираем рожь. В этом году, в принципе, мы неплохо пособирали и пшеницу. В принципе, она неплохо дала урожайность. Рапс дал довольно-таки неплохо. 23 центнера вообще рапса взяли мы.
1: С машинного двора сразу у поля. За штурвалом комбайна працует Яуген Леоненко. У господарцы он не первый сезон. Технику ведает досконало. За маль 20 годов выучил все особливости и тонкости працы.
4: Пришел сюда, после армии как бы сразу. Тут и остался. Пошел работать. Потом права получили. Все, комбайн тоже отучились. А так это уже, наверное, 18-й сезон. Нравится просто. С детства просто. Родители тоже работали. Утром приходим, все, чистка, смазка комбайну, и все, выезжает.
1: Наступний пункт рейдової групи – зерні-сушильний комплекс. Тут контролери оглядають обсталювання, цікавляться магутностями, провіряють помешкання, у яких заховується зерні. Говорить начальник відділу прокуратури Вітебської області Дмитрий Кудрауцев.
5: Проверка показала, что в целом сельхозпредприятие Вядерево на достаточно высоком уровне проводит уборочную кампанию. Критичных замечаний мы не высказали. Есть мелкие нюансы. Уборочная кампания Витебской области приближается к своему экватору, и поэтому прокуроры не сбавляют оборотов проведения надзорных мероприятий. По результатам можно отметить, во-первых, более высокие темпы проведения уборочной кампании по сравнению с прошлым годом, и, во-вторых, более высокую качественную организованность.
1: Моніторинг уборочної кампанії у регіоні протягується. Мобільні групи контролюють техніку, сушилки і дисципліну, допомагаючи аграріям позбігати страт. Головна мета таких рейдів – не покарати, а допомогти господаркам зібрати урожай без страт і звести до нуля любі ризики, які можуть заповолити темпи жніва.
2: Новини Повночного регіону на Радіо Вітебськ. З вами Наталя Шалепіна і Ілля Лопатинський. Ветераны флоту сустрелись у Верхнеодвинску. Район наведал старшиня Совета Белорусского союза военных моряков капитан другого ранга Валеры Холодилин. На сустрече со старшиней районного выконавшего комитета Виталием Лауриновым обмерковали проект «Аллея генералов», якую плануется створить на территории Верхнеодвинской гимназии, якая носит имя Ивана Макеенко, героя Советского Союза.
1: Валерий Холодилин так само сустрелся с активом Белорусского союза военных моряков. Ветераны флоту наведали районный военно-морский музей, які дзейнічає на базі гімназії, наведали могилу командира атомної подводної лодки капітана першого рангу Василя Рудога і ускалі квітки до помніка Івану Макеенку у Городиловичах.
2: Для многих жыхароў города Десна наведение парадку стало ладом життя. Люди, таких вельмі шмат, імкнуцца, каб город выглядаў прывабна. Гаспадароў найлепшых домаўладанняў узнагароджваюць на дні города. Існуе здаровая конкуренция, калі сусед глядзіць на суседа і робіць яшчэ лепш. А з нашаў старшыня гарвыканкама Дзяніс Леанович.
1: Самы маленькі міёрскі город Беларусі развіваецца дзякуючы старанням яго жыхароў. Развіваюцца грамадзянскія ініцыятывы, многія з іх не патрабуюць вялікіх фінансавых укладанняў. Так ініцыятыва дырэктара Десненской средней школы имя Кузьмина Валентина Иващук по створению спортивной детской пляцовки за релями, интерактивными стендами и велопарковкой нашла поддержку в области, распрацовывали идею разом с местными уладами.
2: У Десне действуют объекты и филиалы всех установ социальной сферы, в том лику больница сестринского догляду, детский социальный притулок, школа, детский сад, филиалы центра детей и молоди, центра культуры и народной творчести, детская школа мастерства, а так само Десненский дом рамёства, библиотека, отделение круглосуточного знаходження для пожилих громадян і інваліду аптека. Розвивається інфраструктура города. Сьогодні у планах часткове асфальтування і добропорядкування вулиць, у тому числі уборка і обкошування території, видалення аварійних дерев, афарбовка городів і малих архітектурних форм.
1: Кожен з тих, хто навідує самий маленький город Білорусі, імкнеться зібрати з собою його частинку. Сувенірну продукцію виробляють вихованці місцевого філіалу районного центру дітей і молоді «Майстри дома рамёстваў». Їх ляльки-деснянки користуються особливим попитом. Друкованою тематикою тишну продукцію можна набити у магазинах. У різні часи прославляли і прославляють Десну творці: поет Геннадій Дямешко, мастак Володимир Росанець і інше.
2: Для уродженця Десни Дяніса Леоновича розвиття городка справа гонору. У нас два варіанти: або робимо добре, або чекаємо і робимо ще лепш. Паўмерами не займаємося. Часто у гарвыканкам звертаються люди з парадами. Ставлюся до гэтага становча. Ми повинні разом писати історію нашого города, а значив керівник Десни.
0: Новини медицины.
1: Глубоцкая центральная районная больница рыхтуется до масштабного обновления. До 2028 года тут открыется межрайонный центр для лечения пациентов с инфарктами и инсультами. Проект реализуется в рамках национальной программы «Здоровье нации». Как поведомил уголовный врач ЦРБ Василий Зелянков, створение центра позволит оказывать высокотехнологичную допомогу жыхарам региону у критично важный золотый час. Минавито своечасовое умешание у первой хвилины после приступу дает пациентам наибольшие шансы на вратование и худкое обновление.
2: Ключевым звеном станет сучасний ангіограф для діагностики і лечення сосудів серця і головного мозку. У больниці відкриють спеціальне реанімаційне відділення на 6 ложків, призначене виключно для сосудистих пацієнтів. Особлива увага надається кадровому питанню. Больниця вже активно притягує молодих спеціалістів, а у 2026 році профільні врачи і медсестри відправляться на спеціальне навчання для праці на новому обсталюванні.
0: Адукація.
1: У Мюзінському районі проходить прийомка школ до нового навчального года. По словах намісника старшині райвиконкама, старшині комісії Марини Фалібога, мета мероприємства, яке проводиться традиційно у жнівні, підтвердить готовність школ, дитячих садків і інших адукаційних установ до початку навчального процесу, забезпечивши при цьому безпеку, комфорт і відповідність створених умов навчання і виховання дітей установленим потребуванням. По виниках перевірки комісія складає акт об стані установи і підписує паспорт готовності.
2: Підрихтовка установ адукації Расонського району до 1 вересня практично завершена. Як означила начальник відділу по адукації Світлана Сялявська, спеціалісти вже виконали 95% від загального об'єму запланованих робіт. На цьому тижні експерти прийомної комісії перевірять кожен об'єкт, оцінять якість ремонту і обновлення. Після цього почнеться фінальний етап підписання сертифікатів і паспортів готовності. Усі документи для школ і дошкільних установ району профільна служба оформить до 20 жнівня. Дети вернутся у цілком безпечные, чистые и комфортные классы и группы.
1: До 11 вересня у Расонах проходит доброчинная кампания «Зберем дітей у школу» от Белорусского Червоного Крыжа. Кожный может помочь детям из малозабезпеченных семей, детям с инвалидностью и тем, кто трапил тяжкую житевую ситуацию, пойти у школу с полным рюкзаком.
2: З вами Раніца Придвіння на Радио Витебск. Территориальный центр социального обслуживания населения Ушацкого района протягивает гуманитарный проект совместно с доброчинной организацией, якая действует при католической диоцезии Витебской области. На этот раз 50 семей в лику шматдетных и инвалидов первой и другой группы пополнили свои подворки несушками. Еще 39 семей осенью отримают саженцы плодовых древ.
1: Подчас акции супрацовники ТЦСАН провели социальную приемную, отказывали на питание о послугах и умовах оказания адресной допомоги. По словам директора центра Катерины Коршуну, черговые списки на допомогу трапляют инвалиды, шмадетные, опекунские семьи, которые находятся на обслуживании у ТЦСАН або наведывают отделение реабилитации и абилитации инвалидов и те из их, кто не отримал допомогу больше 2 года.
0: Год белорусской женщины.
2: У Шашнинской больницы с початку жнивня прием пациентов на 3-м терапевтичном участке вяде ураж агульной практики Лилияна Ланцова. Для каренной чашничанки это не просто початок працовной биографии, а вертание на малую родиму. Лилияна мэтанкерованно шла до своей мэты. Скончила Белорусский державный медицинский университет. Новый доктор – выпускница лечебного факультета.
1: Интернатуру проходила на базе поликлиники номер 1 города Орши. Працуючи под кураторством опытных коллег у разных клиничных отделениях, Лилияна Ланцова освоила тонкости терапии, хирургии, педиатрии и інших ключевых медицинских напрямков. Сегодня она уже активно ведет прием, використовуючи отриманные веды на користь здоровья земляков.
2: Першопочатково по размеркованию выпускница повинна была отправиться в Новолукомольскую ЦРБ. Получилось, по-моему, этого керунку. Однако обставины склались иначе, и она засталася працевать миновито у чашниках. Чому теперь широ рада.
1: Сегодня доктор активно осваивается на своем участке. С первых дней працы молодые специалисты мкнется знайти индивидуальный подход до каждого. А планы на ближайшие годы у Лилияны Ланцовой выразные и метанкированные. У первую чергу, кажа, треба набраться в опыту и зарекомендовать себе в профессийном осяродье.
0: Люди нашего региона.
2: 37 годов профессийно